シモン・マサトで泳げたい焼きくん、骨骨ロック、ジャンボーグエース、流星人間ゾーンでした。シモン・マサトは東京都出身、日本の元歌手です。子供番組、アニメ番組で多くのヒット曲を持つことから、水木一郎や佐々木勲と並んでアニメソング御三家と称されました。シモン・マサト、続いては戦え電人ザ・ボーガー、ヒカイダー01、戦えドラゴン、ガッチャマンの歌、アイアンキング、5曲続けてどうぞ。

ティモン・マサッドで戦え電人ザ・ボーガー、キカリダー01、戦えドラゴン、ガッチャマンの歌、アイアンキングでした。今日の勝手に歌謡パラダイスはティモン・マサッドの特集をお送りしています。ティモン・マサッドは1975年ひらけポンキッキ内で発表された泳げたい焼きくんが大ヒット、オリコンチャートで史上初のシングルチャート初登場1位、11週連続1位を記録。翌1976年には第9回全日本有線放送大賞特別賞、第5回 MNS 歌謡祭最優秀ヒット賞を受賞し、ティモン・マサッドの代表曲となりました。これを機にテレビ番組に頻繁に露出するようになり、アフロヘアとメガネといういでたちが世間に印象付けられました。続けて発表されたホネホネロックも大ヒットしました。ティモン・マサッド、続いてはファイヤーマン、王者サムライジャイアンツ、仮面ライダーの歌、レッツゴーライダーキック、ライダーアクション、5曲続けてどうぞ。

下雅人でファイヤーマン、王者サムライジャイアンツ、仮面ライダーの歌、レッツゴーライダーキック、ライダーアクションでした。下雅人、続いてはロンリー仮面ライダー V3 アクション、仮面ライダー参加、アマゾンライダーここにあり、4曲続けてどうぞ。

シモマサトでロンリー仮面ライダー V3 アクション仮面ライダー参加アマゾンライダーここにありでした。勝手に海洋パラダイス、今日はシモマサトの特集をお送りしました。いかがでしたか。ナビゲーター松でした。ではまた。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
2: 10時です。

大丁あなたねえねえあなた大丁大丁大丁ねえねえもっともっとしっかり大丁ねえねえねえもっと大丁大丁大丁うん大丁ねえねえ

に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。

0: 環境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 11時です。

0: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。
1: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
2: 正午です。

0: 発署からのお知らせです。現在、敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
1: お父さん、
2: もういい歳だよ。
3: 人生200年時代、
4: 老後の保険どうしてた。
3: 保険刷新、保険クリック。
5: こんにちは。
6: わからない保険をわかる保険へ、
7: 長生きしてね。
5: 保険クリック。
0: ご相談は安崎グルメ館横、保険クリニック鶴ヶ店。
8: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。

0: 印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。
1: 2時です。

0: 環境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
0: 3時です。

0: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング、就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、シチアンドリサイクルモノセブン。
1: 人生何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険だ。でもどの保険がいいんだ。保険刷新、保険クリック。
2: こんにちは。
3: わからない保険をわかる保険へ。
2: なるほど、
1: 保険クリック。
4: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック敦賀店。
5: 4時です。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
2: 5時です。

敦賀警察署からの防犯ニュースです。昨年に引き続き特殊詐欺被害の増加が懸念されています。暗証番号は誰にも教えない、キャッシュカードは誰にも渡さない、固定電話への被害防止対策、この3点を徹底するとともに、詐欺かなという不審な電話はすぐに切って警察に通報を。敦賀警察署からの防犯ニュースでした。本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

характеризовала переговоры

0: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白研へ。何でもお気軽にご相談ください。
1: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
2: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
3: キラスマプラス、キラスマプラスをお聞きの皆様こんばんは。番組プロデューサーのマコパンダです。キラッとスマイルの姉妹番組キラスマプラスではエンターテインメントを中心にお送りしていきます。今週は萌えこれ学園プレゼンツで、前半に萌えトーク、熊野春先生と稲森ノアさんがゲストさんとトークを繰り広げます。そして今月のリコメンドソングはラザロさんの風車になりたい風見鳥をお送りします。後半に佐々木千佐子さん、中川つむぎさんのちっさつむつむの夏メロ思い出がいっぱいをお送りします。今回が最終回、最後までお楽しみください。
4: 萌えこれ学園プレゼンツ
5: 萌えトーク、
4: さあ始まりました。萌えトーク、パーソナリティを務めます40歳熊野春です。そしては

0: い、アシスタントを務めますカメラ大好きコスプレガチで天使のスマイルのアリーナリコテナマリナです。よろしくお願いします。
1: イエイイエイイエイ。さあ今日のゲスト様はですね、もうおなじみの、まあ、私たちにとってもおなじみの、そしてモイコレ学園を応援してくださってる方にもおなじみのあの方が登場してくださいますので、ぜひとも皆様今日はたっぷりと萌えトーク楽しんでいただければなと思います、
0: はい、
1: それではまず最初に萌えコレ学園の曲をお聴きください。ずっと

0: 聞いていただきました。ずっとは CD や各種配信サービスにてお聞きいただけます。その他、萌えこれ学園がリリースしている CD は各ライブ会場や萌えこれ学園公式ホームページ内の通販サイト、購買部のリンクからゲットできます。その他、萌えこれ学園の曲はサブスクも解禁しておりますので、各媒体でぜひお聞きください。
1: それでは本日のゲスト様に早速登場していただきましょう。5月31日で萌えこれ学園を卒業する佐々木千佐子さんです。どうぞ。
2: イエーイ。
3: はーい、こんばんは。ありがとうございます。
1: はい、それではですね、自己紹介よろしくお願いします。
3: はい、萌えこれ学園のメガネっ子、新任教師千佐子と佐々木千佐子です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ちょっとね、あの萌えトーク史上初ですね。
0: 確かに。
2: ありがとうございます。
1: ゲストとして萌えこれ学園のメンバーがやってきてくれるっていうのは私たちも初めてなことで、まあ、なんというかちょっとだけやりづらいなっていう感じなんですけど、
3: 逆にそんなもう長年の付き合いじゃないですか。
1: まあね、で私たちよそ行きでやってるから萌えトークは。
3: あの、うん、こんばんは、佐々木千佐子です。よろしくお願いします。
1: あんたがよそ行きになってどうすんだよ。こっちがよそ行きになるんだから。はい、というわけでございまして、この萌えトークをですね、はい、お聞きいただいている皆様は多分きっとこの後のちっさつむつむ夏メロ思い出がいっぱいも、お聞きいただいているリスナーの方が多いかなと思うんですけども、そうです、そのちっさつむつむのちっさがやってきてくれたということで、1時間ちっさ
0: 素晴らしい。
1: はい、
2: ありがとうございます。
1: 何度も話してますけども、卒業、萌えこれ学園を5月31日で卒業ということで、ちっさは2014年4月1日の萌えこれ学園の開校当初からの初期メンバー1期生なので、12年ですか、はい、萌えこれ学園で活動してきてくれて、そして卒業ということですが、そんなちっさを今日はゲストにお迎えいたしまして、ちょっとちっさのことを根掘り葉掘り聞いていきたいなと思うわけなんですけども、それでは改めてですけども、萌えこれ学園にちっさが入学したきっかけ教えてもらってよろしいでしょうか。
3: はい、萌えこれ学園入る前には別の事務所に所属していて、もともと女優さんだったり役者の方で芸能の仕事をしていたんですけど、そこで共演していた共演者の方でアイドルの子がいたんですよ。
1: あ、なるほどね。
3: はい、私もその舞台やってた時に出会った方がアイドルやってて、あ、アイドルっていう世界もあるんだなーなんてことを思いながら一緒にお芝居とかしてたんですけど、その時にちょうど事務所から一期メンバーとしてアイドルのグループを立ち上げるのでメンバー募集してますっていうお知らせが来たんですよね、でそれが萌えこれ学園の1期メンバー募集オーディションだったんですけど、

0: なんか自分の中で、あ、これはなんかのきっかけかもしれないってひらめいたというか、その時ピンときて、うんうん、でその共演してたアイドルの子に、アイドルってどういう世界なのっていう話を聞いて、あ、じゃあこういう風なタイミングで萌えこれ学園のオーディションが来たってことは、これは導かれてるのかもしれないって思って応募させていただいて、初めて春さんとか理事長とかにお会いした面接の時、
1: 何人かでね、
0: はい、なので、うん、本当それが最初のスタートというか、アイドルになったきっかけでもあるし、萌えこれ学園と出会ったきっかけでもありますね。
1: じゃあさ、その、うん、その子と出会う前まではアイドルには興味はなかったの？
0: なかったです。
1: あ、
0: そうなんですよ、はい、
1: でも確かに会った時のちっさって、
0: うん、
1: まあ、アイドル感なかったかも。やっぱ役者さんのイメージがすごくあったかも。
0: なんかそのアイドルっていう世界が、舞台というかステージがあるっていうこともあんまり知らない状態だったので、なので自分の中で芸能の仕事をしたいって思い始めて進んだけど、芸能の仕事の選択肢にアイドルは本当になかったですね、最初は。
1: そっか、じゃあその人に感謝だ、はい、その
0: 本当そうです。感謝、ね、はい、
1: でそっから萌えこれ学園に入学を、まあ、オーディションというかね、まあ、面接させてもらって、はい、全員が受かったわけじゃないからね、
0: そうですよね、
1: 面接でも、
2: へえ、うん、そうなの。何人ぐらいいたんですか？
1: ちさがね受けてくれたそのオーディション、
0: はい、
1: 何10人15人ぐらい多分最終私面接したんじゃないかな、
0: なんかいっぱいいましたね、
1: いっぱいいた、いっぱいいたって、その後こう、うん、ボーカル歌も聞かせてくださいっていう時間があったりだとか、うんうんうん、そうだよ、懐かしいね、その時なりちゃんがピクミンの歌を歌ってで、ちっさんはね、その時は水木奈々様の歌、
0: そうですね、はい、
1: うん、
0: ちょっと逆に質問してもいいですか？
1: どうぞ。
0: アイドルっぽくなかったわけじゃないですか、佐々木は。
1: なかった、
0: うん、でも佐々木を選ぼうと思ってくださった大きなポイントって何ですか？
2: 確かにそれは気になる。
1: あのね、うん、多分選ぼうとは思ってないかもしれない。
0: 何でもフィーリング、
1: なんか、あ、じゃあなんか頑張りそうだなみたいな。ちっさはなんかガッツがすごい感じたんだよね。でもね、なんかこうなんか前に前に出るタイプじゃなかった、そのオーディションの時っていうか面接の時も、
0: う
1: ね、
0: うんうん、
1: すごい前に出る子もいたのよ、私モノマネできますとか、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: こういうことできますって言ってる子もいた中で、ちっさはすごく真面目にこうシュッとしてなんかうんうんって聞いてる子だったんだけど、うん、でもなんか、あ、この子多分一生懸命頑張るんだろうなっていうのをすごく思った。うん、実際ね、うんうん、本当に12年頑張ってくれましたから私の直感は間違ってなかった感じでございますけども、でそこから萌えこれ学園に入るじゃん、実際、うんうん、最初はねこう舞台もやりながら、うん、萌えこれ学園のアイドル活動もスタートしたけれども、入ってみてさ、うん、やっぱイメージと違った？
0: いや全然違いましたね。なんか本当に、うん、今だから言えるけど本当に生半可な気持ちで入ったんだなって思っちゃいました最初。いや、あの舞台もやってアイドルも並行してやっていこうって思ったけど、それはできなかったですね、
1: うんうん、まあ、スケジュールがね難しかったよね、一番ね、
0: んだし自分の気持ちというか性格上、
1: うん、
0: 器用じゃないので、
1: うん、
0: なんか一緒にやっていこうって最初に考えてた自分甘かったなって思いましたね。
1: あー、そっか、本当に入った当初はちっさは舞台も多分2本ぐらい私見に行かせてもらったかな。 で、
0: はい、
1: でもねやっぱそのちっさ見てね、うん、あ、すごいなと思ったんだよ。なんか萌えこれ学園のちっさはもう引っ込み思案で、はい、前に出たいけど出れないみたいな、なんか自分に一個も自信がないみたいな、
0: うん、でもでした。
1: そうで、なんかすごい相談もしてくれてたし、なんかできないんですけどとか、はい、なんかこの舞台もやりながらやってもいいんですかねとか、すごい相談もしてきてくれてたから、まあ、でも頑張れること全力でやるしかないんじゃないみたいな話を多分してって、まあ、そんな中でなんかやっぱ萌えこれ学園をもっと頑張りたいっていう気持ちとさ、その舞台の気持ちがせめぎ合って、はい、一本どっちかに決めろって理事長に言われて、萌えこれ学園頑張りますって、ちっさはね、ここまで萌えこれ学園一本で頑張ってきてくれたわけだけど、は
0: い、でもその選択なんか間違ってなかったなって思います、うん、私。
1: おお、
0: 本当に多分あの本当上京したての佐々木だったら絶対役者の道を選んでたんですよ。
1: あ、うんうんうんうん、
0: だけどその時もなんか直感で、いや

0: 園だって思ったんですよね。
1: おーすごいね。
0: そうだからあの時萌え声学園一本でまず頑張りますっていう言葉を言えたなって思いますね、う
1: ん、おー萌え声学園の1年目のちっさは多分いっぱい悩んでいっぱい迷って過ごした1年だったんじゃないかなと思いますけども、うん、そっから萌え声学園を12年続けてこれた一番大きな理由って何だと思う、
0: はい、あーいろんな理由があるんですけど佐々木の原点として
1: うん
0: 悔しいって最初に思ったことが大きかったかもしれないです。
1: それは何で一番悔しいと思ったの一番最初
0: 定期公演をその当時は月に3回やっていたじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: でも私は誰一人呼べずにステージに立つこともその時はできなかったですし、
1: うん、
0: 最後校歌の時だけ出させてもらってそれ以外はもうずっと受付にいてっていうことが何ヶ月も続いたりやっぱチェキを取っていただく特典会の時に佐々木の名前を呼ばれないっていう日々がずっと続いてたので、
1: うん、そうだね。
0: でもそこでなんかもういいややめたいじゃなくてもうこの今がすごい悔しいから何とかしてやるって思い始めたのが、うん、なんかやっぱその悔しいっていうことの原動力が生まれた大きいきっかけでもあるしそこからどんどんどんどん自分の目標を叶えていきたい、
1: うんうん、
0: 叶えられなかったまた悔しい、
1: うん、
0: もっとできる自分になりたいでもまだ届かない悔しいみたいなことの繰り返しが多かったし、うん、でもその中でやっぱりできた時の嬉しさもはるかにやっぱり嬉しいですし、
1: うん
0: まあ、悔しいがきっかけだけどそこからもっと皆さんに楽しんでもらえれるように私きっかけでなんか笑顔がつなげれるものになったらいいなって思うつながりができたのもあるかなって思いますね。
1: 確かにさ萌え声学園の開校当初って今よりもめちゃめちゃシビアに数字が出てたというか、はい、この定期公演は、まあ、熊野は何人お客さん呼びましたっていうランキングが毎回出てたじゃん、
0: うんうんはい、
1: あれはやっぱしんどかったよね
0: 、はい、
1: 今だから言えるけどさ私やっぱ本当に今話聞いてて思ったのがやっぱその小さな悔しいが原動力だって言ってたけどさ、はい、でやっぱその悔しいを悔しいだけで終わらせなかったのが大きいよね小さはでやっぱ一個ずつ目標に書いてたじゃんさっきもお話しされてたけど、はいはい、でやっぱりその小さがこの卒業までに推しメン投票1位になりたいって言ってたことをちゃんと叶えて卒業するっていうのは本当にすごいことだなって思うし卒業する今ちゃんと自分の中での目標をたくさん叶えて卒業という道に進んでってる小さはかっこいいなって思うね。
0: いやでも一番はやっぱ、うん、その私の思いを受け取って、うん汲み取って応援してくれて背中を押してくれた佐々木を押してくださる皆さんの力のおかげだなって思いますね、
1: うん、そうですねやっぱりちっさのファン、はい、メガネ隊の皆様がやっぱりちっさをねいっぱい支えてくれたなと思いますけども、うんはいまあ、今ね悔しかったことお話出ましたけど、
0: はい、
1: じゃあ嬉しかったことは「マヨコレ学園」で活動してて嬉しかったことで今あげるとすれば何がありますか。
0: 難しいけど全部と言いたいとこですが、
1: うん、
0: やっぱ一番嬉しかったのはずっともう無謀なんじゃないかと言われてた佐々木の凱旋公演ですね岩手。
1: あ、そうか、
0: はい、
1: そうだね、
0: うん、
1: 岩手県遠野市、
0: はい、
1: 懐かしい。そっかリスタートツアーで行った
0: んだ。そうですねリスタートツアーで、
1: ねそうだねやっぱお父様お母様にね、
2: うんうんうん、
1: 今のちっさの姿を見ていただけるっていうのもやっぱすごく大きかったんじゃない。
0: そうですねやっぱどうしてもうちの父親はちょっと病気してしまった関係で、うん、出歩くのも大変になっちゃった体なので。
1: そうだね。
0: でも私はこの萌え声学園っていう居場所がすごく大事で本当に全てをかけてきたからこそやっぱその萌え声学園での佐々木ちさ子を見てほしいなって。でもそれを一番見てもらえるにはどうしたらいいんだろうなっていうのが萌え声学園のメンバーみんなを岩手に連れて行きたいっていう気持ちももちろんすごい大きかったんですけど、
1: うんうん、
0: やっぱりその地元で両親に見てもらいたいっていう気持ちも大きかったです、う
1: ん、あの景色私たちも忘れられないもんね。
0: ん
1: みんなね水色のサイリウム振って何よりも広報員私たち萌え声学園のファンと皆様がすごく喜んでいたのが印象的だったね、うんうん、ちっさと過ごしてきたこの時間はちっさが悔しいこととぶつかっても頑張り続けてきてくれた今までの道があるからね今のちっさがあるんだなと改めて思いますが、さあそれではこのラジオのタイトルが萌えトークなんです。

0: けども、ちっさが今一番燃えてることって何かありますか？
1: まあ、可愛いもの好きなんですよ、私こう見えて。
0: あ、ね、確かにね、伸び猫とか、ね、
2: 確かに、はい、
1: まあ、伸び猫も好きなんですけど、今ちょっと改めてやっぱ来てるキャラクターがありまして、お、それがですね、チップとデールなんです。私
0: ディズニー、
1: そう。

0: だからあのキャラクターとしての見方の方がいいんです。
1: なるほどね。こうグッズとか。
0: グッズ集めですとちょっとねキリがなくなっちゃうんで。
1: う
0: ん、
1: そうだろうね。
0: 厳選してます。
1: おー、実際厳選うまそう、うん、断捨離もうまいし、
0: うまそう
1: なるほど。さあ、はい、というわけでまだまだちっさに聞きたいことたくさんございますが、ここでちっさのソロ曲を皆様に聞いていただきましょう。さあ、それではちっさ曲紹介お願いします。
0: 私の3曲目のソロ曲になります。先日レコ発させていただきました、君がいてくれたからです。

0: はい、というわけでアシスタントのアリーからちっさへの質問をお願いいたします。
1: はい、ちっささんはですね5月31日で萌えこれ学園卒業されるんですけれども、その5月31日にねございますね、昼と夜で生誕祭と卒業公演があるんですけども、うんうん、この日の今のところの見どころ教えてください。
2: あのね、一日を通して萌えこれ学園たっぷりの楽曲を聴けるんじゃないかなっていうのがやっぱ一番じゃないかなと思うし、ちょっと私がずっと考えてた演出があって、こういう流れでこういう曲をみんなに届けられたらいいなっていうのがあるので、それができてたらいいなって思います。
1: 我らも楽しみですね。春さん
0: 楽しみだって今何言ってるか全然わかんないもんね、
1: う
0: ん、
1: 私たちはまだ何もその小ささの頭の内を聞いてないから。
2: そうだよね、
1: そう
2: だから今そうだよ、ね、
0: 何させられるんやろっていう発電ドアーズの2階から飛び回るとかない、大丈夫
2: それ言うとそれイメージする方多くなっちゃうから確
1: かにはい、ありがとうございます。それでは最後にお知らせをよろしくお願いします。
2: はい、5月の31日私佐々木ちさ子の最後の生誕そして卒業公演がありますので、会場は東京の初大ドアーズさんです。ぜひ皆様ご投稿、そして配信でも見れるライブとなっておりますので、当日会場に来れない方は配信を見て一緒に過ごしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
0: はい、というわけでございまして、皆様ぜひともチェックよろしくお願いいたします。今回のゲスト様は萌えこれ学園佐々木ちさ子さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: イエーイ、新鮮でしたね、メンバーが
0: 新鮮なようないつも通りなようなっていう感じでございましたけども、でも改めてね、うん、こうそれこそさ、うん、ノアリーはさ、ちっさが入学した当初のことは知らないわけだからね、うん、ちょっとまた新鮮な話だったんじゃない。
1: そう、さっきお話を聞きながら、うんうん、いつかの定期公演であのドーンって画像が出たあの肩が前に出てるちっささんの画像をここに、ね、頭の中に浮かべながら聞いてましたよ、う
0: ん、
1: 話を。
0: 入学当初のね、ちっさをね、あ、そらあんだけ肩前出て猫背なちっさは自分のこと話せないよ、そのちっさがね、うん、もう今や、ね、でも新任教師ですからね、新任教師などに卒業するらしいですよ、
1: あ、確かに
0: 私よりも先にそれでは最後に萌えこれ学園からお知らせです。
1: はい、萌えこれ学園の次回の定期公演は5月の19日火曜日、シアターマーキュリー新宿さんでの三浦千鶴生誕祭です。そして先ほどもお知らせがありましたが、5月31日日曜日は初大ドアーズさんにて佐々木ちさ子生誕そして卒業公演です。それぞれチケットはチゲットさんにてチェックよろしくお願いします。絶対にチケットゲットして遊びに来てください。この後の番組は萌えこれ学園ちっさつむつむの夏メロ思い出がいっぱい、いよいよ最終回、ぜひお聞きください。
0: そしてこちらの萌えトークですが、来月からは形を変えての放送になります。来月からもキラスマプラスでの萌えこれ学園をお楽しみに。それでは最後はこの曲でお別れしましょう。萌えこれ学園でウィザースマイル。以上、萌えこれ学園プレゼンツ萌えトークでした。

お聞きいただきました君がいてくれたからは、もゆこれ学園のライブ会場、そしてもゆこれ学園の公式ホームページ内にあります購買部のリンクからゲットできます。ぜひとも皆様チェックお願いいたします。さあ、それではここでアシスタントノアリーの質

0: ちっさ、
1: つむつむの
0: 夏メロ、思い出がいっぱい。
2: 始まりました、ちっさつむつむの夏メロ、思い出がいっぱい。この放送は先生と生徒が武道館単独公演を本気で目指して活動中のライブアイドルグループ萌えこれ学園のメンバーから、岩手の田舎町から飛び出し上京したメガネっ子ちっさと、
1: 昭和歌謡を愛してやまない平成生まれのつむつむが、私たちの思い出エピソードとともに様々な曲を紹介していく番組です。萌えこれ学園には他にも個性豊かなメンバーがたくさんいるので、ぜひ萌えこれ学園で検索してみてください。
2: そしてこの番組はラジオアプリリスラジなどで全国でもお聞きいただけます。
1: 本日もリモート収録でお送りしています。
2: はい、ということで5月になりまして、前回の放送のね最後でもお伝えさせていただきましたが、今回の放送が最終回です。
1: 早いよ、
2: なんかねしんみりしちゃう。
1: 始まる前もなんか最後かって2人で言いながらちょっとしんみりしながらスタートさせていただいたんですけれども、寂しいねやっぱり、
2: うんうんうん、
1: ね、最初からずっとしんみりしててもしょうがないんですが、今日最終回なんですけれども、皆さんには本日もたくさんの曲と私たちのエピソードをお聞きいただきたいので、早速ですが本日の1曲目を紹介していきたいと思います。5月といえばちっさのお誕生日月でもあるので、まずはちっさ、あの曲の紹介をお願いします。

0: はい、聞いていただきましてありがとうございます。
1: ついレコ発したばっかりですね。
0: そうですね、そうそうそう、ラジオでは初出しですね。
1: おーそうだ。
0: ありがとうございます。特別な一曲になってるので、ぜひ、ね、CD としても手に取っていただけると嬉しいです。
1: はい
0: はい、ということでですね、ここからは私たちそれぞれの思い出の曲をね紹介していきたいと思いますが、まずはつむちゃん、今夜紹介してくれる思い出ソングをお願いします。
1: はい、私中川つむぎの思い出ソングは山口百恵さんでさよならの向こう側です。ね、今回のねこれが最後の選曲になるのかって思いながら、うん、今回の選曲悩んで選ばせていただいたんですけども、もうこの曲は言わずもがな知ってる方も多いと思うんですけれども、山口百恵さんの引退前ラストシングル曲で、伝説のラストコンサートの最後に歌っていた曲でもあるんですね。で、私その伝説のコンサートをもう何回も何回も見てるんですけれども、その度に一曲一曲の完成度の高さとか、あと表情や仕草で見せる姿に見入ってたら、もうあっという間に見終わっちゃうんだけど、
0: うん、
1: やっぱり一番印象に残るのっていうのはやっぱり最後のさよならの向こう側で、百恵ちゃんが涙をこらえながら歌い切ってマイクをステージに置いてステージを去る姿っていうのがすごい有名なんですけれども、
0: うん、
1: なんだろう、ここまでこうやりきった悔いはないって引退される方っていうのもなかなか少ないので、その決意だったり美しい心が何十年経っても人の心に残るんだなっていうのを今回また改めて見て思ったんですね、
0: うん、
1: で山口百恵さんはこう芸能界引退されてからもう一切表舞台にはね立ってないんですけれども、まあ、ちっさはね5月末で萌えこれ学園を卒業だけど、まあ、今後はソロ活動で同じ事務所の仲間でもあるので、まあ、さよならっていうよりはそのさよならの代わりにありがとうを伝えたいなっていうことで今回この曲を選ばせていただきました。
0: うんうんうん、
1: はい、それでは聞いてください、さよならの向こう側。

0: はい、聞いていただきました、はい、うんうん、いやね、昨日も見てたんですよ、うん、コンサート見ながら、
1: うんうんうん、
0: で、ちっさの、まあね、引退ではないけど、ちっさの場合ね、卒業だけども、うんうん、なんか、うんうん、ちっさとの思い重ねちゃって、なんかもう涙が止まんなくなっちゃって
1: うんうん、うん、
0: そうそうだったんだけど、やっぱりありがとうをね伝えたいなと思って、今のうち言っときますけど、うん、多分卒業公演では泣いて歌えないと思うんで、うん、今のうちにありがとうを伝えておこうかなっていうふうに思いまして、多分というか、もうほぼ9割泣いて歌えない可能性が高いなと思ったから、今のうちにほら伝えとかないとね、そうそうっていうのもありますね。
1: ありがとう。私は泣かないようにするよ。この日をこそ。
0: あ、そうだね、確かに。
1: うん、そうそう。
0: もう私はね、もう言っときます、泣きます。
1: そうだろうね。
0: なのでこの曲をね、実際にも伝えることができて、そして聴いてる皆様にもお伝えすることができて、うん、よかったなって改めて思いました。ありがとうございます。はい、ということで次は小さな思い出ソングを教えてください。
1: はい、私が今夜紹介する思い出の曲は、ジュークさんで、あの紙飛行機曇り空割って、です。はい、まあ、こちらですね、
0: うん
1: うん、まあ、この曲、第1回目放送で最初の思い出ソングとして紹介させていただいた曲でもあるんですけれども、うん、つぶちゃん覚えてる？
0: いや、覚えてるよ。もう記念すべき第1回でも2人ともガチガチになってね。
1: うん、そうね、
0: やってた時だったからね、うん、
1: はい、まあ、この曲ね、また選曲させていただいたんですけども、今の佐々木ちさ子があるのも、あの時の思い出とこの曲があったからといっては過言ではないです。上京したての頃はね、高校卒業して2日しか経ってない時だったんですけども、うん、自分自身のやりたいことは夢を叶えるためにも一切両親の手助けはいらないと飛び出してきた当時の私は、新聞配達を毎日しながら4畳半の、うん、部屋に住み込みでね、生活をしていたんですよ、
0: うんうん、
1: で、雨が降ろうが風がいくら強かろうが熱が出ようが、毎日毎日新聞配達をしながら生活をしていて、まあ、当時はですね、芸能の仕事がしたい、役者になって有名になりたいなんて両親には言えず、夢を叶えるんだって啖呵切って上京したからこそ、山でなんてね言えないなって思いながら過ごしていたんですよね、
0: うんうん、
1: で、毎日の配達の中で上京するときに姉からもらった MD にこの曲が入っていて、毎日この曲を聴きながら配達してたんですよ、
0: うんうん、
1: ね、特にこの曲のね、さあ顔上げてっていう言葉と、夢の場所にみんなを連れていくよっていう、そんな歌詞に支えられていたからこそ、今のね、私の基盤になったと言っても本当に過言ではない一曲ですし、大切な一曲になってます。もう一度ね、うん、この曲

を選曲した理由としては、形はね変わっていくけど、私の大元としてはやっぱり夢の場所にみんなを連れていく、そんな思いとこの曲と出会ったからこその今があるということに気持ちがつながっているなと思って、最後の放送回なんですけれども、1回目に選曲させていただいた大切なねきっかけの曲を皆さんにもう一度聴いていただきたいなと思い選曲させていただきました。はい、ということでですね、皆さんにも聴いていただきたいと思います。ジュークさんで「あの紙飛行機曇り空割って」、どうぞ。

0: はい、ということで3年前を思い出すね。
1: ねえ、なんか3年前の初回放送思い出したよ。
0: ねえ、本当に。
1: いやでもその時にね、うん、聞いた時はここからこの私たち2人の番組が始まっていくんだっていうワクワクもあり、すごい緊張もしてたけど、いやなんか今回そのね最終回でこの曲を聴くとまたなんかちょっと思いが違うから、ちょっと私今卒業公演まで待たずにちょっと今うるうるしてますけど、
0: うん、そうだよね。あれなんか鼻声だな、なんか声震えてるなと思ってさ見てたけど。
1: 我慢しよう。
0: ラジオ聞いてくれてる方もびっくりだから、えつむちゃんどこで泣いたのってなっちゃうから。
1: そうですね、失礼いたしました。
0: まあでもなんかこの曲がさ、つむとの思い出の曲にもなったんだなって思うと、うん、ちょっとなんかいろいろね感慨深く思うなって今ちょっと感じました、
1: うんうん、はい、なんか喋れば喋るほどちょっと危なくなってくれてありがとうございます。
0: はい、なんかねあっという間にねこういう風に番組が進んでいって、気づけばね実はもう、うん、終わりに近づいてるんですよね、このラジオもね。
1: ちょっと、なんだって、うん、
0: じゃあね、つむちゃん、あの言葉をお願いしますよ。
1: 今夜紹介する最後の曲は私たち萌えこれ学園の曲です。
0: こちらも先日レコ発したばかりでたくさんの思いが込められている一曲です。それでは聴いてください、 With a Smile。

0: ということで、ちょっとつむちゃん、
1: いや
0: もう泣くの早いんだけど、
1: うんうんしてる時にこの曲はちょっとさらにダメだね。
0: まあ、つむちゃんもねこの曲に対していっぱいの思いがあると思うんだけども、まず、はい、つむちゃんの思いを聞かせてください。
1: はい、シングル曲としては唯一ソロで歌うパートはなくて、サビもみんなで歌うっていう今までにない楽曲になってるんですけれども、
0: うん、
1: こうやっぱりソロパートがあると、この曲のこのパートを任せていただいたんだからしっかり歌わなきゃとか、自分をアピールするポイントとして表現していくことで、その歌やパートの責任感が生まれるなって私は思ってるんですけれども、うんうん、この曲はそのソロパートがないからこそみんなで表現していく、誰か一人だけが頑張るんじゃなくって、メンバーみんなでこの歌の歌詞をダンスを表現して責任感を持って見ている聴いているあなたに届くように歌いつないでいくんだなっていう曲だなっていう風に思ってるんですけれども、
0: うん、
1: その萌えこれ学園もね5月末でちっさの卒業も決まっている中での先日のウィズアスマイルで5発となりまして、まあねちっさ卒業は寂しいですけれども、そんな今だからこそ萌えこれ学園もちっさもまたちょっと待って、
0: 頑張って、
1: ま、萌えこれ学園もちっさもまた一歩歩き出そう、進んでいくように、こうより思いを込めてみんなでこの歌を届けられるんじゃないかなっていう風に思っています。でね、ソロジャケットもそれぞれあるんですけれども、それぞれのウィズアスマイル笑顔でね、うんうん、のジャケットなので、まだ持ってない方もこの機会にぜひ手に取っていただけたら嬉しいなって思います。
0: うん、よく頑張りました、はい、涙をこらえて、
1: はい、ありがとうございます。うん、ではね次はちっさの思い出を教えてください。う
0: ん、はい、私はね今だから言えることなんだけども、うん、この曲ができた時私はとっても

0: いろんな面で本当に不安定な状態だったんですよ、うん、でこんな不安定な状態の私がこの曲をみんなとパフォーマンスしていいのかなとか、私がいないで抜けた方がいいんじゃないかなとか、そんなことまでね思い詰めてしまうほどの自分だったのね、
1: うん、
0: でも歌うたびに涙が本当に止まらなくて、何が本当の理由でこんな涙が出てるんだろうっていうのもわからないぐらい本当に涙が止まらない毎日だったんだけど、でも本当はここを守っていきたいっていう葛藤があったり、前を向いて笑顔になるのにすごく時間がかかってしまっていた時期がこのウィザースマイルができた時の時期と本当ちょうど被るんですね、うん、で涙の後に光が差すから笑顔も涙も全部抱きしめてっていうその歌詞と、隣にはねこう笑ったりふざけたり一緒に進むメンバーが変わらずいてくれることとか、そんな日々に私はね止まってしまいそうになっていた気持ちをもう一度歩ませてもらえたきっかけの曲でもあるんですよ、
1: うんうん、
0: ね、3分間のうちに3分の1のステージでしたが、武道館でもこの曲をね歌わせていただけたことは本当に私の忘れられない記憶ですし、昔はね個々の力を伸ばしてお互いがライバルになりながらでも切磋琢磨してグループの夢に向かうのが昔の萌えこれ学園の進んできた形だったんだけど、でも今はメンバーみんなで手を取り合って支え合って助け合って時には同じ歩幅になって進むのが今の萌えこれ学園の進み方なんだなって思っていて、そんな今の私たちを象徴しているようで、優しく包み込んでそっと手を差し伸べてくれるようなそんな曲だなってこのウィザースマイルには思いますね。なんか本当に心にスッと届く一曲になっているので、うん、ぜひ萌えこれ学園公式ホームページ内にありますね購買部のリンクからこのウィザースマイルと、そして1曲目に紹介させていただきました私のソロ曲君がいてくれたから、そしてもちろんつむちゃんのね楽曲ソロ曲も購買部にありますので、はい、ぜひ手に取って聴いてください。
2: それでは最後に私たちが活動している萌えこれ学園からお知らせです。
0: 5月31日に私佐々木ちさ子の卒業公演を東京初台ドアーズさんにて行います。この日は昼と夜と公演を予定しておりますので、ぜひ皆さん佐々木ちさ子卒業公演遊びに来てください。もちろん配信でも見れます。12年間の萌えこれ学園人生の集大成となっておりますので、一緒に見守っていて一緒に楽しい時間を過ごしていただけると嬉しいです。
2: ということで、ちっさつむつむの夏メロ思い出がいっぱい、以上をもちまして終わりとなります、はい、3年間毎月お送りしていたこの番組、いつも聞いてくださって本当にありがとうございました。
0: またどこかでラジオからのちっさの声、つむつむの声を出会えた時はまた皆さん聞いてくださいね。それでは以上、ちっさこと佐々木ちさこと
2: つむつむこと中川つむぎでした。
0: 3年間ご視聴ありがとうございました。

週の真ん中水曜日、毎週水曜20時からはつるあ FM で、第3週にお送りするのはしゃべくり亭純太郎さんが車掌を務める MC を車掌と呼ぶ番組スパークルエクスプレス、ミュージシャンへのインタビューときめきインプレッション、そのミュージシャンのオリジナル曲を紹介するリコメンドソング、このほか霞ごちゃいとジュンスタのごちゃスタパーク、社会人になったサラさんの元気はつらつサラビタン C、 そして先月から復活したナチュドリームブリッジをお送りする予定です。放送は5月20日水曜20時から鶴ヶ FM でお送りします。

今週のキラスマプラスはいかがでしたでしょうか。来週はマコパンダが前半と後半ともに担当します。前半は漢字一文字をひも解くことの葉語り、後半は25分音楽だらけのミュージックメドレーをお送りします。次回のキラスマプラス第4週は5月24日日曜日の20時にお送りしますので、お聞き逃しなく。姉妹番組キラッとスマイルの再放送は5月19日火曜日22時から丹南 FM でお送りします。土曜日に聞き逃した方はぜひ再放送でお聞きください。この番組は土曜日に丹南 FM で放送しているお役立ち情報番組キラッとスマイルの姉妹番組です。エンターテインメントを中心にお届けしています。キラッとスマイル、キラスマプラス、どちらも同じブログ、SNS で情報を発信しています。ご質問やご感想はそちらにお送りください。ブログシステムのノートにラジオのことを書いています。ひらがなでキラッとスマイル、アルファベットでノート NOTE で検索してみてください。フォローや好きも励みになります。それではまた来週もキラスマプラスでお楽しみください。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 本町1丁目スチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング、就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、質&リサイクルモノセブン。
2: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

マイタウン。この時間は鶴ヶ氏がお送りします。松食い虫防除薬剤空中散布のお知らせです。鶴ヶ氏では松食い虫被害から松を守るため薬剤の空中散布を5月18日月曜日午前5時日の出から正午までの時間帯で行います。なお通勤通学時間の7時から8時は散布作業を一時中断します。散布区域は原二村から名護の西浦地区と対御巣坂清水の松林です。当日は安全のため散布区域とその周辺へは立ち入らないでください。また散布後1週間は散布区域の立ち入りも控えてください。なお雨や風などで中止の場合は翌日以降に順延となります。ご迷惑をおかけしますがご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは農林水産振興課電話 0770-22-8130 0770-22-8130 までお願いします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ体温調節機能がうまく働かなくなり体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の

0: ライン公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 敦賀市防災ナビ。この番組は敦賀市がお送りします。今日は食料品の備蓄などの防災体制と防災用品について敦賀市危機管理対策課の職員の方にお伺いします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。災害はいつどこで起こるか分かりません。いざ災害が発生した時に必要となるのが水や食料などの備蓄品です。今回は敦賀市の備蓄品について、そして市民の皆様にお願いしたい日頃からの備えについて、それぞれお話しさせていただきます。
0: それではまず敦賀市の備蓄品についてお伺いします。敦賀市では災害に備えてどのようなものを備蓄しているのですか？
1: はい、敦賀市では災害が起こった時の市民の生活を守るために非常食、飲料水、毛布などの他に発電機やスコップなどの資機材も備蓄しています。これらの備蓄品は防災備蓄倉庫に保管しています。
0: ちなみに非常食などが備蓄されている防災備蓄倉庫は市内にいくつあるのですか？
1: 市内5地区に全部で6棟の防災備蓄倉庫を設置しています。倉庫は普段散歩などをされる松島中央公園や松原小学校内にもありますよ。
0: そうなんですか。松島中央公園内に非常食などが備蓄されている倉庫があるのですね。それではどのような場合に備蓄品は使われるのでしょうか？
1: 主に敦賀市内で災害が起こり指定避難所が開かれた場合に、防災備蓄倉庫から食料品や飲料水、生活必需品などを運びます。また市外で大規模な災害が起こった際も被災地へ支援物資を送り届けることもあります。
0: 地震などの災害によって道路が陥没して車両が通行できない場合は、指定避難所などに物資を届けることが難しいと思いますが、何か対策を立てていますか？
1: 災害により車両が通行できない場合には、現地まで徒歩や防災機関のヘリ、船舶などによって物資を届けます。実際今年の1月22日深夜から23日にかけて、大雪によって立ち往生した車に徒歩で食料品などを届けました。
0: どんな状況でも物資を届ける責任感に一市民として心強く感じますね。それでは敦賀市が指定している避難所にも備蓄品が保管されているのですか？
1: はい、しかし一部の指定避難所のみです。基本的には災害時には避難者の人数や要望に合わせて防災備蓄倉庫から必要とする物資を運びます。
0: 備蓄量はどれくらいなんですか？
1: はい、食料品としてはおよそ4万食を備蓄しています。市としては最低限避難者1日分の食料、飲料水を確保できるよう計画的に備蓄を行っています。加えて有事の際には敦賀市の備蓄品のみでなく、国からのプッシュ型支援や県外自治体、

0: 応援協定を締結している民間業者からの支援など、さまざまな機関から物資などが送られてきます。また、災害が起こった時に特に重要とされるのが水の確保です。敦賀市ではペットボトルの保存水のほかに、松島中央公園と黒子小学校の校庭に緊急時の飲み水を確保する耐震性貯水槽を設置しています。
1: 耐震性貯水槽はあまり聞き慣れない言葉ですが、それはどのような仕組みになっているんですか？
0: はい、この飲料水兼用の耐震性貯水槽は上水道の配管とつながっていて、常に新鮮な水が流れています。万が一地震が起きた時には必要に応じて自動的に貯水槽に水がたまる仕組みとなっています。非常時には松島中央公園で約60トン、黒子小学校で約20トンの水を貯めておくことができます。
1: 行政において飲料水や非常食などを備蓄していることを知って安心しました。では次に、私たちは日頃から防災用品としてどのようなものを準備したらいいのでしょうか？
0: 家庭で準備する防災用品には、現金や通帳などの貴重品、最低3日分の非常食、飲料水のほか、衣類、日用品類、防災ラジオなどがあります。その他に必要に応じてメガネや懐中電灯、常備薬などの準備もしておくといいですね。また感染症などが蔓延する中で、避難行動を取る際には感染症予防のための物品も必要となります。マスクや体温計、石鹸、消毒液、ウェットティッシュ、手拭きタオルなども非常時の持ち出し品として防災用品に加えていただきますようお願いします。防災用品は誰がどういう目的で備えるかによって品揃えが違ってきます。家族構成や地域特性によっても必要な防災用品は変わってきますので、自分で何が必要かを考えて備えることが大切です。皆さんのご家庭に配布してあります防災ハンドブックには防災用品の一覧を載せていますので、そちらも確認していただき、家族の中で何が必要であるのか、ぜひ話し合ってみてください。
1: 防災用品には自分が必要とするものも準備しておくことが大切ですね。それでは、非常食などの防災用品はどこで買うことができますか？
0: スーパーマーケットやホームセンター、薬局などでも買うことができますし、インターネットでも買うことができます。また非常食というと、気がついたら賞味期限が大幅に過ぎていて全て廃棄したといった失敗が起こりがちです。また非常食を一度に備蓄することは大変です。そこで日常生活の中に食料備蓄を取り入れ、定期的に備蓄する方法があります。この方法をローリングストック法と言います。ローリングストック法は、日常的に非常食を食べて、食べたら買い足すという行為を繰り返し、常に家庭に新しい非常食を備蓄する方法です。食べながら備えるため、賞味期限が短いレトルト食品なども非常食として扱うことができますし、普段から食べているものが災害時の食卓に並び、安心して食事をとることができます。大規模な災害が発生した時には、道路、鉄道などが不通になり、流通が滞る恐れがあり、公的な支援物資がすぐに届かない可能性があります。コンビニなどのお店にも人が殺到し、すぐに商品がなくなる可能性もあります。本来自分の命は自分で守るという自助の考えが防災の基本ですので、市民の皆さんには常日頃から防災用品の準備をお願いしたいと思います。
1: 私たち一人一人が防災意識を持ち、各家庭でも防

0: 災用品を準備しておくことが大切ですね。
1: そうですね。市が開設する避難所には食料や資機材、感染症予防に必要な物品などを用意しますが、災害の種類や規模によっては避難者数の急増や避難所生活の長期化により備蓄が不足する可能性もございますので、市民の皆様には日頃から各家庭で避難に必要な物品について話し合っていただき、非常時に備えていただきますようお願いします。
0: 今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 敦賀市防災ナビ、この番組は敦賀市がお送りしました。

0: I will now proceed to entangle the entire area. 敦賀警察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
1: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
2: 新車中古車の販売、査定に買取、さらには車検だって。車のことなら何だってお任せください。 J ボーイ敦賀店はあなたと車のキューピッドです。今日も安全運転でいってらっしゃい。笑顔が一番。車の窓口 J ボーイ敦賀店。
3: この時間は敦賀市がお送りします。松食い虫防除薬剤空中散布のお知らせです。敦賀市では松食い虫被害から松を守るため、薬剤の空中散布を5月18日月曜日午前5時日の出から正午までの時間帯で行います。なお通勤通学時間の7時から8時は散布作業を一時中断します。散布区域は原二村から名護の西浦地区と対御巣坂清水の松林です。当日は安全のため散布区域とその周辺へは立ち入らないでください。また散布後1週間は散布区域の立ち入りも控えてください。なお雨や風などで中止の場合は翌日以降に順延となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは農林水産振興課電話 0770-22-8130 までお願いします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の

LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。

0: 0770-25-5311 までお願いします。
1: シティクルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 敦賀市防災ナビ。この番組は敦賀市がお送りします。今日は食料品の備蓄などの防災体制と防災用品について敦賀市危機管理対策課の職員の方にお伺いします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。災害はいつどこで起こるか分かりません。いざ災害が発生した時に必要となるのが水や食料などの備蓄品です。今回は敦賀市の備蓄品について、そして市民の皆様にお願いしたい日頃からの備えについてそれぞれお話しさせていただきます。
0: それではまず敦賀市の備蓄品についてお伺いします。敦賀市では災害に備えてどのようなものを備蓄しているのですか？
1: はい、敦賀市では災害が起こった時の市民の生活を守るために非常食、飲料水、毛布などの他に発電機やスコップなどの資機材も備蓄しています。これらの備蓄品は防災備蓄倉庫に保管しています。
0: ちなみに非常食などが備蓄されている防災備蓄倉庫は市内にいくつあるのですか？
1: 市内5地区に全部で6棟の防災備蓄倉庫を設置しています。倉庫は普段散歩などをされる松島中央公園や松原小学校内にもありますよ。
0: そうなんですか。松島中央公園内に非常食などが備蓄されている倉庫があるのですね。それではどのような場合に備蓄品は使われるのでしょうか？
1: 主に敦賀市内で災害が起こり指定避難所が開かれた場合に防災備蓄倉庫から食料品や飲料水、生活必需品などを運びます。また市外で大規模な災害が起こった際も被災地へ支援物資を送り届けることもあります。
0: 地震などの災害によって道路が陥没して車両が通行できない場合は指定避難所などに物資を届けることが難しいと思いますが、何か対策を立てていますか？
1: 災害により車両が通行できない場合には現地まで徒歩や防災機関のヘリ、船舶などによって物資を届けます。実際今年の1月22日深夜から23日にかけて大雪によって立ち往生した車に徒歩で食料品などを届けました。
0: どんな状況でも物資を届ける責任感に一市民として心強く感じますね。それでは敦賀市が指定している避難所にも備蓄品が保管されているのですか？
1: はい、しかし一部の指定避難所のみです。基本的には災害時には避難者の人数や要望に合わせて防災備蓄倉庫から必要とする物資を運びます。
0: 備蓄量はどれくらいなんですか？
1: はい、食料品としてはおよそ4万食を備蓄しています。市としては最低限避難者1日分の食料、飲料水を確保できるよう計画的に備蓄を行っています。加えて有事の際には敦賀市の備蓄品のみでなく国からのプッシュ型支援や県外自治体応援協定を締結している民間業者からの支援など様々な機関から物資などが送られてきます。また災害が起こった時に特に重要とされるのが水の確保です。敦賀市ではペットボトルの保存水の他に松島中央公園と黒子小学校の校庭に緊急時の飲み水を確保する耐震性貯水槽を設置しています。

0: します。
1: 耐震性貯水槽はあまり聞き慣れない言葉ですが、それはどのような仕組みになっているんですか？
0: はい、この飲料水兼用の耐震性貯水槽は上水道の配管とつながっていて、常に新鮮な水が流れています。万が一地震が起きた時には、必要に応じて自動的に貯水槽に水がたまる仕組みとなっています。非常時には松島中央公園で約60トン、黒子小学校で約20トンの水を貯めておくことができます。
1: 行政において飲料水や非常食などを備蓄していることを知って安心しました。では次に、私たちは日頃から防災用品としてどのようなものを準備したらいいのでしょうか？
0: 家庭で準備する防災用品には、現金や通帳などの貴重品、最低3日分の非常食、飲料水のほか、衣類、日用品類、防災ラジオなどがあります。その他に必要に応じて、メガネや懐中電灯、常備薬などの準備もしておくといいですね。また感染症などが蔓延する中で、避難行動を取る際には感染症予防のための物品も必要となります。マスクや体温計、石鹸、消毒液、ウェットティッシュ、手拭きタオルなども非常時の持ち出し品として防災用品に加えていただきますようお願いします。防災用品は誰がどういう目的で備えるかによって品揃えが違ってきます。家族構成や地域特性によっても必要な防災用品は変わってきますので、自分で何が必要かを考えて備えることが大切です。皆さんのご家庭に配布してあります防災ハンドブックには、防災用品の一覧を載せていますので、そちらも確認していただき、家族の中で何が必要であるのか、ぜひ話し合ってみてください。
1: 防災用品には自分が必要とするものも準備しておくことが大切ですね。それでは、非常食などの防災用品はどこで買うことができますか？
0: スーパーマーケットやホームセンター、薬局などでも買うことができますし、インターネットでも買うことができます。また非常食というと、気がついたら賞味期限が大幅に過ぎていて全て廃棄したといった失敗が起こりがちです。また非常食を一度に備蓄することは大変です。そこで日常生活の中に食料備蓄を取り入れ、定期的に備蓄する方法があります。この方法をローリングストック法と言います。ローリングストック法は、日常的に非常食を食べて、食べたら買い足すという行為を繰り返し、常に家庭に新しい非常食を備蓄する方法です。食べながら備えるため、賞味期限が短いレトルト食品なども非常食として扱うことができますし、普段から食べているものが災害時の食卓に並び、安心して食事をとることができます。大規模な災害が発生した時には、道路、鉄道などが不通になり、流通が滞る恐れがあり、公的な支援物資がすぐに届かない可能性があります。コンビニなどのお店にも人が殺到し、すぐに商品がなくなる可能性もあります。本来、自分の命は自分で守るという自助の考えが防災の基本ですので、市民の皆さんには常日頃から防災用品の準備をお願いしたいと思います。
1: 私たち一人一人が防災意識を持ち、各家庭でも防災用品を準備しておくことが大切ですね。
0: そうですね。市が開設する避難所には、食料や資機材、感染症予防に必要な物品などを用意しますが、災害の種類や規模によっては、避難者数の急増や避難所生活の長期化により備蓄が不足する可能性もございますので、市民の皆様には日頃から

0: 各家庭で避難に必要な物品について話し合っていただき、非常時に備えていただきますようお願いします。
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 敦賀市防災ナビ、この番組は敦賀市がお送りしました。

0: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
1: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: おはよう、マイタウン。
0: この時間は敦賀市がお送りします。松食い虫防除薬剤空中散布のお知らせです。敦賀市では松食い虫被害から松を守るため、薬剤の空中散布を5月18日月曜日午前5時日の出から正午までの時間帯で行います。なお通勤通学時間の7時から8時は散布作業を一時中断します。散布区域は原二村から名護の西浦地区と対御巣坂清水の松林です。当日は安全のため散布区域とその周辺へは立ち入らないでください。また散布後1週間は散布区域の立ち入りも控えてください。なお雨や風などで中止の場合は翌日以降に順延となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは農林水産振興課電話 0770-22-8130 0770-22-8130 までお願いします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課電話 0770-25-5300

0770-25-5311 までお願いします。シティクルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 敦賀市防災ナビ。この番組は敦賀市がお送りします。今日は食料品の備蓄などの防災体制と防災用品について、敦賀市危機管理対策課の職員の方にお伺いします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。災害はいつどこで起こるか分かりません。いざ災害が発生した時に必要となるのが水や食料などの備蓄品です。今回は敦賀市の備蓄品について、そして市民の皆様にお願いしたい日頃からの備えについて、それぞれお話しさせていただきます。
0: それではまず敦賀市の備蓄品についてお伺いします。敦賀市では災害に備えてどのようなものを備蓄しているのですか？
1: はい、敦賀市では災害が起こった時の市民の生活を守るために、非常食、飲料水、毛布などの他に発電機やスコップなどの資機材も備蓄しています。これらの備蓄品は防災備蓄倉庫に保管しています。
0: ちなみに非常食などが備蓄されている防災備蓄倉庫は市内にいくつあるのですか？
1: 市内5地区に全部で6棟の防災備蓄倉庫を設置しています。倉庫は普段散歩などをされる松島中央公園や松原小学校内にもありますよ。
0: そうなんですか。松島中央公園内に非常食などが備蓄されている倉庫があるのですね。それではどのような場合に備蓄品は使われるのでしょうか？
1: 主に敦賀市内で災害が起こり指定避難所が開かれた場合に、防災備蓄倉庫から食料品や飲料水、生活必需品などを運びます。また市外で大規模な災害が起こった際も、被災地へ支援物資を送り届けることもあります。
0: 地震などの災害によって道路が陥没して車両が通行できない場合は、指定避難所などに物資を届けることが難しいと思いますが、何か対策を立てていますか？
1: 災害により車両が通行できない場合には、現地まで徒歩や防災機関のヘリ、船舶などによって物資を届けます。実際今年の1月22日深夜から23日にかけて、大雪によって立ち往生した車に徒歩で食料品などを届けました。
0: どんな状況でも物資を届ける責任感に一市民として心強く感じますね。それでは敦賀市が指定している避難所にも備蓄品が保管されているのですか？
1: はい、しかし一部の指定避難所のみです。基本的には災害時には避難者の人数や要望に合わせて防災備蓄倉庫から必要とする物資を運びます。
0: 備蓄量はどれくらいなんですか？
1: はい、食料品としてはおよそ4万食を備蓄しています。市としては最低限避難者1日分の食料、飲料水を確保できるよう計画的に備蓄を行っています。加えて有事の際には敦賀市の備蓄品のみでなく、国からのプッシュ型支援や県外自治体応援協定を締結している民間業者からの支援など、さまざまな機関から物資などが送られてきます。また災害が起こった時に特に重要とされるのが水の確保です。敦賀市ではペットボトルの保存水の他に、松島中央公園と黒子小学校の校庭に緊急時の飲み水を確保する耐震性貯水槽を設置しています。

0: います。
1: 耐震性貯水槽はあまり聞き慣れない言葉ですが、それはどのような仕組みになっているんですか？
0: はい、この飲料水兼用の耐震性貯水槽は上水道の配管とつながっていて、常に新鮮な水が流れています。万が一地震が起きた時には、必要に応じて自動的に貯水槽に水がたまる仕組みとなっています。非常時には松島中央公園で約60トン、黒子小学校で約20トンの水を貯めておくことができます。
1: 行政において飲料水や非常食などを備蓄していることを知って安心しました。では次に、私たちは日頃から防災用品としてどのようなものを準備したらいいのでしょうか？
0: 家庭で準備する防災用品には、現金や通帳などの貴重品、最低3日分の非常食、飲料水のほか、衣類、日用品類、防災ラジオなどがあります。その他に必要に応じて、メガネや懐中電灯、常備薬などの準備もしておくといいですね。また、感染症などが蔓延する中で、避難行動を取る際には、感染症予防のための物品も必要となります。マスクや体温計、石鹸、消毒液、ウェットティッシュ、手拭きタオルなども、非常時の持ち出し品として防災用品に加えていただきますようお願いします。防災用品は誰がどういう目的で備えるかによって品揃えが違ってきます。家族構成や地域特性によっても必要な防災用品は変わってきますので、自分で何が必要かを考えて備えることが大切です。皆さんのご家庭に配布してあります防災ハンドブックには防災用品の一覧を載せていますので、そちらも確認していただき、家族の中で何が必要であるのか、ぜひ話し合ってみてください。
1: 防災用品には自分が必要とするものも準備しておくことが大切ですね。それでは、非常食などの防災用品はどこで買うことができますか？
0: スーパーマーケットやホームセンター、薬局などでも買うことができますし、インターネットでも買うことができます。また、非常食というと、気がついたら賞味期限が大幅に過ぎていて全て廃棄したといった失敗が起こりがちです。また、非常食を一度に備蓄することは大変です。そこで、日常生活の中に食料備蓄を取り入れ、定期的に備蓄する方法があります。この方法をローリングストック法と言います。ローリングストック法は、日常的に非常食を食べて、食べたら買い足すという行為を繰り返し、常に家庭に新しい非常食を備蓄する方法です。食べながら備えるため、賞味期限が短いレトルト食品なども非常食として扱うことができますし、普段から食べているものが災害時の食卓に並び、安心して食事をとることができます。大規模な災害が発生した時には、道路、鉄道などが不通になり、流通が滞る恐れがあり、公的な支援物資がすぐに届かない可能性があります。コンビニなどのお店にも人が殺到し、すぐに商品がなくなる可能性もあります。本来、自分の命は自分で守るという自助の考えが防災の基本ですので、市民の皆さんには常日頃から防災用品の準備をお願いしたいと思います。
1: 私たち一人一人が防災意識を持ち、各家庭でも防災用品を準備しておくことが大切ですね。
0: そうですね。市が開設する避難所には、食料や資機材、感染症予防に必要な物品などを用意しますが、災害の種類や規模によっては、避難者数の急増や避難所生活の長期化により備蓄が不足する可能性もございますので、市民の皆様には日頃から

0: 各家庭で避難に必要な物品について話し合っていただき、非常時に備えていただきますようお願いします。
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 敦賀市防災ナビ、この番組は敦賀市がお送りしました。

0: デザイン自由、ハクケンのオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルで、イベントで、いろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアはハクケンで。お問い合わせは 25-8416 株式会社ハクケンアパレル事業部まで。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
2: おいしいお肉が食べたい、そんな時はお肉の専門店おはようへ。専門店だからどんなお肉だってドドンと豊富な品揃え、安くて満足、うまくてびっくり、あー幸せ、おはようのお肉。ハイグルメミートおはようが8時をお知らせします。77.9 FM Harbor Morning Cruise.

皆さんおはようございます。時刻は8時を回りました。5月18日月曜日、ハーバーモーニングクルーズナビゲーターのエミーです。福井県は鉄道と港の町、敦賀市のハーバーステーションのスタジオからこの後8時55分まで生放送でお送りします。今週もハーバーステーションの番組をお楽しみください。今日もいいお天気の敦賀市内です。皆さんのお住まいの、ね、地域は晴れているのではないでしょうか。もう朝からね、月曜日の朝から晴れていると本当に嬉しいんだという話を先週もしましたが、最近は晴れてますね。なんかようやくこの5月らしいなという感じです。まあ、ただよく言われているのは、春があっという間に終わった気がして、もう初夏夏に向かってるなということで、もうとても日差しが強いです。で、本当に最近は毎年感じるんですけれども、季節が先々に行ってるような、そんな気がしませんか。あっという間にもう初夏の花が咲いていたりとかね、本当に今我が家の玄関先にもお花がいろいろ咲いておりまして、なんかクローバー、四つ葉のクローバーなんかも、あの白いね、お花、まあ、白爪草っていうんですか、四つ葉のクローバーの花ってね、あの白爪草が咲いていたりだとか、それからバラなんですけれども、あのサリーホームズといいます、あの白いね、一重の花がいっぱい集まった、なんともあのブーケみたいな花があるんですね。で、とっても強くて、あの私でも育てられるみたいな、まあ、母がね植えてくれたんですけれども、それが本当に見事に満開に咲いておりまして、まあ、SNS の方でも上げておりますので、まあ、興味のある方はぜひご覧いただきたいなと思います。はい、そんな中、もう最近はこの北陸新幹線が、まあ、延伸したという、この敦賀とかね、こっちの方まで延伸したということで、割とこのいろんな映画なんかもこちらの方、嶺南地域なんかでも撮られるようになりまして、ライフセーバーいよいよ公開というところで、ね、このライフセーバーなんですが、まあ、国際環境認証制度ブルーフラッグをアジアで初めて取得しました福井県高浜町の若狭和田ビーチを舞台に、夢を持てず迷いの中にいた青年がライフセーバーたちと出会い、まあ、試練に挑戦する中で成長していく姿を描いた青春群像劇となっています。またこちらも楽しみだなというふうに思いますし、そして5月の31日日曜日にはこのライフセーバー、あれですね、公開記念の舞台挨拶が決定したということで、まあ、敦賀アレックスシネマでも、まあ、時間午後2時の回

そして午後4時50分の回、上映後に舞台挨拶があるということで、まあ、俳優さんがねこちら来られるのかなというところで、まあ、野瀬凜とか中山エミリとか風間トオルとか、まあ、ここら辺は私がよく知っているので先に名前言ったんですけれどね、はい、児玉監督の映画となっております。ぜひ皆さん今日からですか映画鑑賞券の発売になっているかなと思いますので、まあ、気になった方はぜひこちらの方もというふうに思いますよ。ということで今日のオープニングの曲はバラの話をしましたのでこの曲からいってみたいと思います。桑田佳祐で100万本の赤いバラ。

時刻は8時9分を回りました。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。敦賀市立博物館でコレクション展トンパク動物園が開かれています。9日から始まった工期では、鶴や亀などの動物が描かれた江戸時代から明治時代にかけての絵師による掛け軸が展示されています。前期と後期で館蔵品24作品を紹介しています。長月章の花鳥図は老梅とバラを背に立つ真鶴の姿が美しく、酒井王穂の補聴図は浦島太郎の物語が題材。助けてもらった恩返しにと、亀が浦島太郎を竜宮城に招く場面が描かれています。コレクション展に合わせて前期で展示されていた江戸時代の絵師丸山応挙の櫛図をモチーフにしたキーホルダーとマグネットを制作し、館内で販売しています。櫛図は雪の上で戯れる子犬が描かれています。愛らしい犬や雪に残る小さな足跡が印象的で、館蔵品の中でも人気が高いといいます。価格はすべて税込み500円。広野学芸員は愛らしいグッズを手に取り、展示もゆっくり見てほしいと話しています。展示は31日までです。次に、学童野球の高円宮支配第46回全日本大会マクドナルドトーナメント敦賀市予選を兼ねた敦賀市軟式野球連盟会長杯はこのほど市総合運動公園多目的グラウンドなどで開かれ、阿波のフェニックスベースボールクラブが頂点に立ちました。市内7チームが総当たりのリーグ戦で競いました。優勝チームと準優勝の敦賀北ジェットストリーム、3位の中央ボンバーズは福井県予選大会への出場権を得ました。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。

0: 環境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: ワンプレイスへようこそ。
3: いい車あります？
2: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
3: 新車じゃなくていいんだけど。
2: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
3: 全国？
2: あなたの欲しいがきっと見つかります。
3: じゃあそれちょうだい。
2: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。
4: Weather Report。
3: はい、朝から本当にいいお天気で、ね、薄い青空といいますか、ね、薄いですね青空が春の青空という感じでしょうか。今もですね、半袖ですね、ノースリーブ姿の方がですね、男性の方が自転車を乗って駆け抜けていきましたけれども、いやいや本当にいつの間にか暑いなというところで、まあ、特にやっぱり自転車漕いでいたりだとか車に乗っていると本当に暑いなというところで、もうエアコンもね、車なんかはかけないと乗った時に

暑いなと思います。本当に水分補給などもしながら、まあ、昨日はですね 2day マーチが昨日と一昨日あった一昨日あったということで、本当に歩いて皆さん猫の景色の中、まあ、汗をかきながら、ね、気持ちよく歩かれた方もたくさん、ね、いらっしゃるかなというふうに思いますし、ね、イベントも大変もの盛り上がったのではないでしょうか、ね、本当にお疲れ様でした。で季節はですね二十四節気で立夏となっておりまして、まあ、七十二候では松子となっております。まあ、タケノコ小図というところで、まあ、タケノコがひょっこり顔を出す頃、な伸びすぎないうちに収穫しなければ美味しいタケノコは味わえません。まあ、種類によって収穫期は異なるので3月から6月頃まで収穫できますということです。そっか、割と長い時期収穫できるんですね。タケノコもう終わったかなと思いましたが、まだまだこれからのものもあるのかな。まあ、私もですね、あのタケノコ今年4回ほどアク抜きをしまして、ね、食べました。なんかほとんど私が一人で食べていたかもしれないなということで、本当に歯ごたえが美味しいです。なんか年々やっぱりですね、歯ごたえとかその素朴な味、特にすごく味がするものじゃなくても、その素材の野菜の味というのを楽しめるようになったというところで、まあ、これも年の功なんでしょうか。まあ、味わい深い人生が送れるようになったのかなっていうところでまとめていきたいなと思いますが、それではですね、この時間はモーニングウェザー日本原子力発電株式会社の提供で天気予報をお伝えします。まず概況です。北陸地方は高気圧に覆われています。福井県はそのため晴れとなっています。18日は高気圧に覆われる見込みです。このため晴れとなるでしょう。19日は引き続き高気圧に覆われる見込みです。このため晴れとなるでしょう。はい、この時間福井県全域に乾燥注意報が発表されています。どうぞお気をつけください。福井県では19日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。それでは予報です。福井県嶺南地方の今日は南の風晴れ、海上の波の高さは50センチの予想です。降水確率はこの後1日を通して 0% の予想です。敦賀での今日日中の最高気温は32度の予想となっています。福井県嶺南地方の明日は南の風晴れ、海上の波の高さは50センチの予想です。敦賀での明日朝の最低気温は17度、日中の最高気温は32度の予想です。次に福井県嶺北地方の今日は南の風日中、北の風晴れ、海上の波の高さは50センチの予想です。降水確率は1日を通して 0% の予想となっています。福井での今日日中の最高気温は33度、大野では32度の予想です。福井県嶺北地方の明日は南の風日中、北の風晴れ、海上の波の高さは50センチの予想です。福井での明日朝の最低気温は15度、日中の最高気温は32度、大野では明日朝の最低気温が14度、日中の最高気温が32度の予想となっています。おしまいに滋賀県北部地方の今日は南東の風日中、北西の風晴れ、降水確率は1日を通して 0% の予想です。彦根での今日日中の最高気温は30度の予想となっています。滋賀県北部地方の明日は南東の風日中、北西の風晴れ、夜曇り、降水確率は深夜0時から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 10% の予想です。彦根での明日朝の最低気温は15度、日中の最高気温は29度の予想となっています。はい、本当に夏のような今日も猛暑の日になるかもという予想も出ておりますので、どうぞどうぞ皆さん暑いですから、まあ、衣服の調節、そして水分補給をしっかりして、今日も一日、まあ、ゆったりと無理せず活動してください。以上、天気予報をお伝えしました。

0: フォーメーション。原電は強い信念を持って敦賀発電所の安全性向上対策を行っています。大きな地震や津波から発電所を守り、電源と原子炉の冷却機能を確保します。敦賀発電所を守るのは私たちです。日本原子力発電。
1: モーニングウェザー。この時間は日本原子力発電株式会社の提供で天気予報をお伝えしました。それでは月曜日の2曲目はオールディーズです。今日の曲はジョン・レノンの、ジョン・レノンのウォッチング・ザ・ウイルスをかけようと思います。この曲、この題名、車輪を眺めるという、直訳しますとそうなりますが、ジョン・レノンはその幼少から自分が周りとは違うと思っていたということで、本当にね、天才というところで、やっぱりなんとなく自分がね、周りとは違うなというところを感じていて、いろいろと、悩むというか、そういったこともあったみたいですね。それではお聞きいただきましょう。ジョン・レノンで Watching the Wheels。

ました。

センターの提供でお送りします。はじめに高速道路です。北陸自動車道上り三河インターチェンジで工事のため2キロの渋滞が発生しています。同じく下り徳光スマートインターチェンジで工事のため2キロの渋滞が発生しています。なお北陸自動車道で上下線とも小松インターチェンジから三河インターチェンジまでの間、工事のため令和8年12月まで昼夜連続での対面通行となっています。舞鶴若狭自動車道は順調に流れています。また舞鶴若狭自動車道で上下線とも小浜インターから舞鶴西インターまでの間、工事のため夜間通行止めとなっています。今日5月18日月曜日から22日金曜日まで、25日月曜日から29日金曜日まで、毎晩午後8時から翌朝午前6時までとなっています。こちら工事のため小浜インターから舞鶴西インターまで工事のため夜間通行止めとなっています。迂回路としまして国道27号などをご利用ください。名神高速道路上り一宮インターチェンジで交通量が多いため3キロの渋滞が発生しています。変わりまして一般道です。国道8号線、国道27号線、国道161号線はいずれも順調に流れています。高速道路の交通情報は携帯電話シャープ8011、シャープ8011でお聞きいただけます。どうぞご利用ください。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。

0: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため昼夜連続対面通行規制を実施いたします。このうち小松インターチェンジから三河インターチェンジ間の手取川橋では下り線の床板や橋桁を取り替える工事のため2026年12月まで工事を行います。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様および沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路を走行中、落下物や故障車などの異常を見つけた際は迷わずシャープ9910へご連絡ください。シャープ9910は24時間対応ですぐにつながる道路緊急ダイヤルです。あなたの一本の連絡が大きな事故を防ぐ第一歩になります。安全で安心なドライブのために高速道路で異常を見つけたらシャープ9910へお電話ください。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。
1: トラフィックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。それでは次のコーナーです。防災ナビのコーナーです。敦賀市防災ナビ、この番組は敦賀市がお送りします。今日は食料品の備蓄などの防災体制と防災用品について敦賀市危機管理対策課の職員の方にお伺いします。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。

0: 願いします。災害はいつどこで起こるか分かりません。いざ災害が発生した時に必要となるのが水や食料などの備蓄品です。今回は敦賀市の備蓄品について、そして市民の皆様にお願いしたい日頃からの備えについて、それぞれお話しさせていただきます。
1: それではまず敦賀市の備蓄品についてお伺いします。敦賀市では災害に備えてどのようなものを備蓄しているのですか？
0: はい、敦賀市では災害が起こった時の市民の生活を守るために非常食、飲料水、毛布などの他に発電機やスコップなどの資機材も備蓄しています。これらの備蓄品は防災備蓄倉庫に保管しています。
1: ちなみに非常食などが備蓄されている防災備蓄倉庫は市内にいくつあるのですか？
0: 市内5地区に全部で6棟の防災備蓄倉庫を設置しています。倉庫は普段散歩などをされる松島中央公園や松原小学校内にもありますよ。
1: そうなんですか。松島中央公園内に非常食などが備蓄されている倉庫があるのですね。それではどのような場合に備蓄品は使われるのでしょうか？
0: 主に敦賀市内で災害が起こり指定避難所が開かれた場合に、防災備蓄倉庫から食料品や飲料水、生活必需品などを運びます。また市外で大規模な災害が起こった際も被災地へ支援物資を送り届けることもあります。
1: 地震などの災害によって道路が陥没して車両が通行できない場合は、指定避難所などに物資を届けることが難しいと思いますが、何か対策を立てていますか？
0: 災害により車両が通行できない場合には、現地まで徒歩や防災機関のヘリ、船舶などによって物資を届けます。実際今年の1月22日深夜から23日にかけて、大雪によって立ち往生した車に徒歩で食料品などを届けました。
1: どんな状況でも物資を届ける責任感に一市民として心強く感じますね。それでは敦賀市が指定している避難所にも備蓄品が保管されているのですか？
0: はい、しかし一部の指定避難所のみです。基本的には災害時には避難者の人数や要望に合わせて防災備蓄倉庫から必要とする物資を運びます。
1: 備蓄量はどれくらいなんですか？
0: はい、食料品としてはおよそ4万食を備蓄しています。市としては最低限避難者1日分の食料、飲料水を確保できるよう計画的に備蓄を行っています。加えて有事の際には敦賀市の備蓄品のみでなく、国からのプッシュ型支援や県外自治体応援協定を締結している民間業者からの支援など、さまざまな機関から物資などが送られてきます。また災害が起こった時に特に重要とされるのが水の確保です。敦賀市ではペットボトルの保存水の他に、松島中央公園と黒子小学校の校庭に緊急時の飲み水を確保する耐震性貯水槽を設置しています。
1: 耐震性貯水槽はあまり聞き慣れない言葉ですが、それはどのような仕組みになっているんですか？
0: はい、この飲料水兼用の耐震性貯水槽は上水道の配管とつながっていて、常に新鮮な水が流れています。万が一地震が起きた時には、必要に応じて自動的に貯水槽に水がたまる仕組みとなっています。非常時には松島中央公園で約60トン、黒子小学校で約20トンの水を貯めておくことができます。
1: 行政において飲料水や非常食などを備蓄していることを知って安心しました。では次に、私たちは日頃から防災用品としてどのようなものを準備したらいいのでしょうか？

0: 家庭で準備する防災用品には現金や通帳などの貴重品、最低3日分の非常食、飲料水のほか、衣類、日用品類、防災ラジオなどがあります。その他に必要に応じてメガネや懐中電灯、常備薬などの準備もしておくといいですね。また感染症などが蔓延する中で避難行動を取る際には感染症予防のための物品も必要となります。マスクや体温計、石鹸、消毒液、ウェットティッシュ、手拭きタオルなども非常時の持ち出し品として防災用品に加えていただきますようお願いします。防災用品は誰がどういう目的で備えるかによって品揃えが違ってきます。家族構成や地域特性によっても必要な防災用品は変わってきますので、自分で何が必要かを考えて備えることが大切です。皆さんのご家庭に配布してあります防災ハンドブックには防災用品の一覧を載せていますので、そちらも確認していただき、家族の中で何が必要であるのかぜひ話し合ってみてください。
1: 防災用品には自分が必要とするものも準備しておくことが大切ですね。それでは非常食などの防災用品はどこで買うことができますか？
0: スーパーマーケットやホームセンター、薬局などでも買うことができますし、インターネットでも買うことができます。また非常食というと気がついたら賞味期限が大幅に過ぎていて全て廃棄したといった失敗が起こりがちです。また非常食を一度に備蓄することは大変です。そこで日常生活の中に食料備蓄を取り入れ、定期的に備蓄する方法があります。この方法をローリングストック法と言います。ローリングストック法は日常的に非常食を食べて、食べたら買い足すという行為を繰り返し、常に家庭に新しい非常食を備蓄する方法です。食べながら備えるため賞味期限が短いレトルト食品なども非常食として扱うことができますし、普段から食べているものが災害時の食卓に並び、安心して食事をとることができます。大規模な災害が発生した時には道路、鉄道などが不通になり流通が滞る恐れがあり、公的な支援物資がすぐに届かない可能性があります。コンビニなどのお店にも人が殺到し、すぐに商品がなくなる可能性もあります。本来自分の命は自分で守るという自助の考えが防災の基本ですので、市民の皆さんには常日頃から防災用品の準備をお願いしたいと思います。
1: 私たち一人一人が防災意識を持ち、各家庭でも防災用品を準備しておくことが大切ですね。
0: そうですね。市が開設する避難所には食料や資機材、感染症予防に必要な物品などを用意しますが、災害の種類や規模によっては避難者数の急増や避難所生活の長期化により備蓄が不足する可能性もございますので、市民の皆様には日頃から各家庭で避難に必要な物品について話し合っていただき、非常時に備えていただきますようお願いします。
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 敦賀市防災ナビ、この番組は敦賀市がお送りしました。
2: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ、きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
3: 本町一丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが

0: 1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町1丁目古着ショップモノセブン古着の方絶賛売り出し中。
1: 名刺得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。のぼり旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。
2: 変わりまして5月のヘビーローテーションの曲をお届けいたします。岩田義秀で春風。

0: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
1: 本町の加藤経営会計が鶴ヶ中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、鶴ヶ中央税理士法人へお気軽にご相談ください。鶴ヶ警察署からのお知らせです。現在、鶴ヶ市内において自転車の盗難被害

などが鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。

時刻は8時45分を回りました。5月18日月曜日、ハーバーモーニングクルーズはエミーがナビゲートしています。はい、皆さんからのメッセージ、またリクエスト曲もおかけしたいと思いますよ。はい、はじめはラジオネームだてっちです。ハーバーモーニングクルーズ、エミーさんおはようございますといただいております。はい、おはようございます。 NHK の夜ドララジオスターが今週で最終回ですね。あと4回。そう、だてっちに教えてもらったのに、これ夜ですよね。10時45分からちょっと調べたんですけど、あっという間に終わっちゃうなということで、結構30何回かあったっていうところで、いや、見ようと思って、能登のね、その災害 FM を立ち上げてっていうところの話なんで、まずね、私が見ないとどうするっていうことなんですよ。うん、これ後でっていうか 見れますよね。見逃し配信とかありますよ ね。見れるかな。本当なかなかね、最近見れてないんですね、いろんなものを。でいつもね、メッセージとかに載せて、その情報なんかもいただいていて、本当にね、伊達ちにも感謝しております。うん、見れる時にまた見たいなと思うんですが、今日はどうだろう、夜ですね。はい、土曜日は旅サラダで福井県取り上げられていましたねということで、いつものように父親から放送すると連絡来ました。うわそうですか。いいお父さんだはい、伊達ちいつもメッセージリクエスト、そしてありがとう。そして次はですね、 CE@ 大阪府民、ありがとう、おはようございます。はい、おはようございます。残念なお知らせ。ん？ノートパソコン壊れました、かっこ泣き。うわ、泣く、これ泣く。私もちょっとね、音が出なくなった時に、ほんと CE さんにお世話になりまして、いろいろ教えていただいて、なんかアプリを消す感じ、消す感じにして、そしてもう一度再起動したりとか、いろいろやってるうちに、なんか音が出るようになりまして、私もまたノートパソコン買わないといけないのかななんて思っていたんですが、ね、本当に C さん、その説はありがとう。うん、壊れたの悲しいわ。まあ、詳しくは夕方にでもと、はい、お待ちしております。思いをどうぞこっち、私の方に言ってください。そしてラジオネーム月とすっぽん亀太郎さんです。いつもありがとう。エミーさん、グッモー、おはようございます。はい、おはようございます。愛知で有名な竹かごをかぶり、サックスを演奏するサックス侍さんが7月4日土曜日、鶴が初上陸して夜演奏するそうです。そうなんです、これね、鶴が駅前商店街振興組合理事長の川藤さんがね、おっしゃってたんですけれども、七夕縁日というのを今年もやるということで、そこで、サックス侍、私はこれね、興味あるんです、あるんです。結構人気みたいで、聞きに行きたいなと思っております。ぜひハーバーでもサックス侍さんゲスト出演を交渉して、ゲストに迎えてください、お願いいたしますということで、はい、迎えたい迎えたい、なんとか、はい、お近づきになりたいなと思います。はい、いつもありがとう。そしていただいておりますのは、こちらラジオネームブレないキヌちゃんです。はい、それではブレないキヌちゃんからリクエスト曲いただいておりますので、おかけしたいと思います。林部聡で唐松。

ラジオネームブレない絹ちゃん、いつもありがとう。エミーさん、リスナーの皆さん、おはようございますといただきました。おはようございます。今週もよろしくお願いします。こちらこそ。先週末は軽井沢大賀ホールというのかな、タイガ大賀ホールに林部聡さんの特別企画公演を見に行ってきました。こちらゲストに、これなんて呼ぶでしょう、稲葉明さんで合ってますか、東儀秀樹さん、はい。まあ、それは素敵な素敵な公演でした。まあ、東儀秀樹さんは有名ですね。私もあの大好きな方なんですね。はい、雅楽ということで、まだ大余韻の真っ只中にいます、かっこ笑い。まあ、少しでも長くこの声を聞いていられるように1分1秒でもいいから長生きしたいなと思いました。リクエストは軽井沢のコンサートでたくさんの拍手があった曲にしました。この曲ですね、カラマツ。私の乾いた目が濡れる。はい、それではですね、ここでお知らせをしたいと思います。今の時期ですね、いろいろと、まあ、楽しいイベントもあるんですけれども、まあ、室内でね、まあ、また室内だけじゃないんですが、まあ、展覧会がある、展示会があるということでご案内したいと思います。まず一つ目は、白崎直子、寺川幸恵、動物画展があります。まあ、白崎直子さんは水墨画、寺川幸恵さんは日本画となっております。5月21日木曜日から5月24日日曜日まで、午前10時から午後5時まで、会場は柴田市庭園関東館となっております。まあ、入場は無料です。動物画展ご覧の方のみ入場無料となっております。ぜひね、こちらお出かけいただきたいと思いますよ。ね、シビ展でお二人は出会ったということで、まあ、お互い動物をモチーフにすることが多くて、たくさんの方々に見ていただきたく動物画展を開くことにしたということですね。まあ、柴田市庭園、まだ足を運ばれたことない方も多いのではないでしょうか。まあ、ここには野坂山を借景にした庭園、また今年公開されましたクスノキの番人、スキノキのクスノキの番人というところですね、の世界を感じられるようなクスノキもあります。たくさんの動物たちと柴田市庭園のクスノキに会いにいらっしゃいませんかということで、まあ、動物、いろんな動物が描かれている水墨画展、日本画展、ぜひこちら柴田市庭園、今週の木曜日から今週の日曜日までです。午前10時から午後5時、柴田市庭園にて動物画展、ぜひこちらね、本当にゆったりと庭も見ながらいいですよ、雰囲気あります。そしてもう一つは、若狭湾の美術展がプラザ万象大ホールで開催されます。こちらも同じ今週の木曜日、5月21日から24日日曜日までです。午前9時から午後5時まで、若狭湾美術展、そして絵画造形、彫刻、書道、工芸、写真などいろいろあります。こちらもお出かけください。はい、駆け足で1時間お届けいたしましたこのモーニングクルーズ、どうぞ聞いていただき、どうも聞いていただき、そしてメッセージリクエストもありがとうございました。この後はシティクルーズを挟んで伝来のラジオよかったをお送りします。お昼12時からのハーバーアフタヌーンクルーズはミエさん、夕方5時からのイブニングクルーズは私エミ。

ミがお送りします。マップトラベルのオルオルラジオ、午後6時5分過ぎからです。はい、楽しいのでぜひお聞きください。明日のこの時間は井上陽子さんがお送りします。ハーバーモーニングクルーズ、お相手はエミこと星出恵美でした。それでは皆さん、どうぞご自愛いただいて良い一日を。さようなら。

0: ティークルーズ。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。松食い虫防除薬剤空中散布のお知らせです。鶴ヶ氏では松食い虫被害から松を守るため、薬剤の空中散布を5月18日月曜日午前5時日の出から正午までの時間帯で行います。なお通勤通学時間の7時から8時は散布作業を一時中断します。散布区域は原二村から名護の西浦地区と対御巣坂清水の松林です。当日は安全のため散布区域とその周辺へは立ち入らないでください。また散布後1週間は散布区域の立ち入りも控えてください。なお雨や風などで中止の場合は翌日以降に順延となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは農林水産振興課電話 0770-22-8130 までお願いします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
2: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: もういい年だよ。
1: 人生200年時代。
2: 老後の保険どうしてた？
1: 保険刷新、保険クリック。
3: こんにちは。
4: わからない保険をわかる保険へ。
5: 長生きしてね。
1: 保険クリック。
6: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
7: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークル

0: でイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白剣で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白剣アパレル事業部まで。
1: 9時です。
2: 電台の
3: ラジオよかった。
2: はい、電台のラジオよかった、始めます。ペッシーです、よろしくお願いします。
4: はい、川西です。
2: ということでペンネーム、リータンさん。
4: はい、はい。
2: 広島がライブでなかったので神戸に来ました。
4: はい、
2: でもおかげで友達と中華街でランチができて楽しかったです。
4: いいですね。
2: 怪我の巧妙的な、はてな、これは当たってるのかどうなのかわからないということですね。
4: ああ、そうですね。
2: 皆さんはそんなことありましたかっていう。
4: いや、ないけど、
2: 結果往来みたいな話ですね。
4: ああ、ある?
2: 結果往来は、あんまりコンピューターとやり取りしてるから、あんまりないよね。定番のことというか。でも、結果往来で言うと、ちょっと試しにね、AI の、Google の AI とか使ってみたんだけど、もう、人と話してる時間よりも、こっちの方が正解が出やすいので、人に聞かなくなったよね、あんまり。
4: 人と会話しようよ。
2: そうなんだけどね。さもね、ちょっと AI がまたね、ちょっとね、褒めてくんのよ、なんか。いい質問ですね、みたいな。
4: そりゃそうだよ。だって、その人との会話を学習していくから、その人の、好きな話を大体学習していって、いいことしか言ってこなくなるんだから、最終的には。
2: いや、でも、まあ、いいことと
4: 違いますよ、とは言ってこない、ね。
2: それは違いますとも言われるけどね。ちょっと手厳しい。
4: ちなみに、ちなみにこの方の行かれた、その中華街とかって、行ったりする？
2: 神戸のとこはあんま行かないね。
4: ああ、横浜とかは？
2: 横浜も、でも中華街よりも、でも避けるよね、やっぱ。観光地じゃん、やっぱり。
4: まあそうですね。
2: でも町中華の方がうまかったりしね、みたいな話って。
4: あれ、まあだから、それは観光地っていう感じでしょう、やっぱり。特別なんじゃないの？
2: だから逆に、なんだ、公園みたいなとこあるじゃん。ちょっとした敷地で。中華街の中に。ちょっと公園っぽくなってるとこは行って写真撮ったりするよね。わざわざね。神戸に来ましたんだ。もうでも、そんなのがもうルーティン化して、飽きちゃってるね、もうね。
4: 確かにね。
2: ま
4: あ、ツアーで回っても、その観光地に行くこともまずないしね。
2: そうね。昔はちょっと行ってたけど、もうライブしに来てるのは仕事しに来てんだよ、俺はっていう気なので。
4: 観光してる暇があったら、ツアー中に、そんな暇があったら寝てるわ。
2: そうなの。寝るよね。
4: 飯食ってるか寝てるかどっちかだから。
2: あ、そう。川西さん意外と早起きなイメージだけど、外出たりしないんだ。
4: もう一切出ないよ。
2: ああ、俺一緒やね、それはね。
4: ホテルのカーテンだって開けたこともないもん。
2: いいですな。同じですね。エビさんは元気ですけどね。
4: そうね。
2: まあだから。
4: どこ行くの好きだからね。
2: 行くの好きっていうね。
4: それもそれでいいと思うよ。
2: 見たことのない景色はね。でも確かに見たいところはあるっちゃあるよね。
4: 例えば？
2: いや、今までに経験のないこととかさ。いや、雪道さ、走ることなんかないわけじゃん。
4: まあ、ないね。
2: こんな、全部真っ白の中走ることはないわけで。そういう時はちょっと、おうって思うよね。だからこの間の旭川とかさ。
4: はいはい。ホワイトアウトしてたからね。
2: あんなの見たことねえもん。
4: 見たことない。ニュースでは見るけどね。体験することはまずないもんね。
2: でも、いや、実際問題怖いと思うよ。遠近感もわからなくなるし。
4: いや、怖かったね。
2: 真っ白。全部が真っ白だもんね。
4: 前に走ってる車が見えないんだもん。
2: 見えないよね。いや、ツアーしてるとやっぱりね、福島とかのあたりの霧とかね。ほんと前に20メートルも見えないんだよ。
4: 確かにね。この間は、
2: あれは怖いね。
4: 東広島もそうなってたよ。
2: あ、そう。
4: なってた、なってた。
2: うん、東広